یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 13 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے پہلی بار جاپان کے شمالی علاقہ جات کا دورہ کیا ہے، یہ جزائر روس کے زیر انتظام ہیں۔ جاپان ان پر ملکیتی دعویٰ رکھتا ہے اور اس نے پوٹن کے دورے پر شدید احتجاج کیا ہے۔ روس کے صدارتی دفتر نے جمعرات کے روز اعلان کیا ہے کہ پوٹن نے ایتوروفو جزیرے پر سمندری خوراک کے ایک پروسیسنگ مرکز کا معائنہ کیا۔ جاپان روس کے زیر کنٹرول ان 4 جزائر پر ملکیتی دعویٰ رکھتا ہے اور انہیں شمالی علاقہ جات کہتا ہے۔ جاپانی حکومت کا موقف ہے کہ یہ جزائر جاپان کی سرزمین کا موروثی حصہ ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ ان جزائر پر دوسری جنگ عظیم کے بعد غیر قانونی طور پر قبضہ کیا گیا تھا۔ جاپان اس علاقائی ملکیتی مسئلے کو حل کرنے اور امن معاہدہ کرنے کی اپنی بنیادی پالیسی کے مطابق روس کے ساتھ بات چیت کرتا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم آبے شنزو کی انتظامیہ میں مذاکرات کا عمل فعال ہو گیا تھا۔ یوکرین پر روس کے حملے کے جواب میں جاپان نے مغربی ممالک کے ساتھ مل کر 2022 میں ماسکو کے خلاف اقتصادی پابندیاں سخت کرنا شروع کیں۔ ماسکو نے پابندیوں پر احتجاج کیا اور جزائر کے معاملے پر جاپان کے ساتھ بات چیت سمیت امن معاہدے کی بات چیت معطل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس کے بعد سے روس نے متعدد بار اعلیٰ عہدیداروں کو ایتوروفو جزیرے پر بھیجا ہے۔ بدھ کے روز پوٹن نے روسی پیسیفک فلیٹ کی مشقوں کے معائنے کے دوران جاپان کو ہدف تنقید بنایا۔ یوکرین پر روسی حملے مسلسل جاری ہیں اور پوٹن کا مذکورہ جزیرے کا دورہ جاپان کو قابو میں رکھنے کی کوشش دکھائی دیتا ہے۔ جاپانی وزیر خارجہ موتیگی

یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپان کے قومی پرچم کو نقصان پہنچانے پر سزا کا قانون جمعرات کو نافذ ہو گیا ہے۔ لیبرل ڈیموکریٹک پارٹی اور جاپان انویشن پارٹی کے حکمران اتحاد کے ساتھ ساتھ ڈیموکریٹک پارٹی فار دا پیپل اور سان سیتو پارٹی نے مشترکہ طور پر اس بل کو پیش کیا اور جاپانی پارلیمان نے اسے جولائی میں منظور کیا تھا۔ قانون میں قومی جھنڈے کو ایسی مادی علامت قرار دیا گیا ہے جسے سماجی طور پر جاپان کا مستعمل قومی پرچم تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ قومی پرچم کو عوامی طور پر اس انداز میں نقصان پہنچانے، ہٹانے یا خراب کرنے کی کارروائیاں کرنے پر کہ جن سے نمایاں تکلیف ہو یا نفرت پیدا ہو، 2 سال تک قید یا 2,00,000 ین یعنی تقریباً $1,250 جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بات کا فیصلہ کرنے میں کہ آیا کوئی خاص فعل قابل سزا ہے یا نہیں، اس قانون ارد گرد کی صورتحال اور دیگر عوامل کا معروضی طور پر جائزہ لینا شامل ہوگا۔ قانون کے متن میں مزید کہا گیا ہے کہ اسے لاگو کرنے میں یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوگی کہ لوگوں کی آئینی طور پر ضمانت دی گئی آزادی اور حقوق بشمول آزادی اظہار کی ناحق خلاف ورزی نہ ہو۔ جاپانی وزیر اعظم تاکائچی سنائے نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے فون پر بات چیت میں آبنائے ہرمز میں آزاد اور محفوظ جہازرانی کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ یہ بات چیت جاپانی وقت کے مطابق بدھ کی شام 4:20 پر شروع ہوئی اور تقریباً 20 منٹ تک جاری رہی۔ تاکائچی نے کہا کہ موجودہ فوجی کشیدگی کو کم کرنا اور آبی گزرگاہ کے ارد گرد کی صورتحال کو جلد از جلد قابو میں لانا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے جاپان کے موقف سے آگاہ کیا کہ امریکہ اور ایران کو اپنے تنازعات کے خاتمے اور جوہری اور دیگر مسائل پر حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مفاہمت کی یادداشت کے مطابق مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں رہنماؤں کی یہ بات چیت ایسے وقت ہوئی جب ایران آبنائے ہرمز میں ایک نئے سمندری راستے کے تعین کے لیے عمان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ تاکائچی نے پزشکیان کو بتایا کہ بغیر کسی اضافی فیس کے مفت اور محفوظ نیویگیشن کو بحال کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے ایرانی صدر پر زور دیا کہ وہ اس معاملے پر آبی گزرگاہ کو استعمال کرنے والے ممالک سمیت بین الاقوامی برادری سے بات کریں۔

مزید برآں تاکاچی نے یمن کے قریب آبنائے باب المندب کے ارد گرد کی صورتحال پر توانائی کے تحفظ اور دیگر تناظر میں گہری تشویش کا اظہار کیا۔ یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے منگل کے روز آبنائے باب المندب سے گزرنے والے ایک بحری جہاز پر حملہ کیا جس میں عملے کے ارکان سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ تاکاچی نے پزشکیان سے کہا کہ وہ حوثیوں پر تحمل سے کام لینے پر زور دیں۔ پزشکیان نے تاکاچی کو آبنائے ہرمز پر ایران اور عمان کے درمیان مذاکرات کی موجودہ صورتحال اور اس معاملے پر مستقبل کے امکانات سے آگاہ کیا۔ اطلاعات کے مطابق ایرانی صدر نے وضاحت کی کہ ایران سعودی عرب کے ساتھ بات چیت کے دوران آبنائے باب المندب کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور اب آخر میں آج کی اہم خبر پر ایک نظر۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے پہلی بار جاپان کے شمالی علاقہ جات کا دورہ کیا ہے۔ یہ جزائر روس کے زیر انتظام ہیں، جاپان ان پر ملکیتی دعویٰ رکھتا ہے اور اس نے پوٹن کے دورے پر شدید احتجاج کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمٰن اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 14 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کے چیبا پریفیکچر میں جمعے کے چند ابتدائی گھنٹوں تک ریکارڈ مقدار میں بارش ہوئی۔ اب تک 8 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام مزید شدید بارشوں کے امکان سے خبردار کرتے ہوئے احتیاط کی تلقین کر رہے ہیں۔ جمعے کے صبح این ایچ کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے او آمیشیرا ساتو شہر کے اوپر لی گئی تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ وسیع تر علاقوں میں پارکنگ لاٹ، سڑکیں اور رہائشی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی جے ایم اے نے اس سے قبل چیبا پریفیکچر کے کچھ حصوں میں شدید بارش اور لینڈ سلائڈنگ کے لیے لیول 5 کی ہنگامی وارننگ جاری کی تھی۔ یہ جے ایم اے کی 1 سے 5 کے پیمانے پر سب سے زیادہ ہے، لیکن ایجنسی نے اس کے بعد اسے لیول 4 یا اس سے کم کر دیا ہے۔ موسمیاتی حکام نے لوگوں کو ممکنہ لینڈ سلائڈنگ، نشیبی علاقوں میں سیلاب اور ندی نالوں میں طغیانی کے لیے تیار رہنے کی تاکید کی ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف چیبا بلکہ ٹوکیو سمیت پورے کانتو خطے میں موجود ہے۔ مقامی پولیس کے مطابق کل 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک شدگان میں سے کچھ سیلاب زدہ سڑکوں پر پائے گئے، دیگر گاڑیوں کے اندر پھنس گئے تھے۔ دوسری جانب جمعرات کو شدید بارش کی وجہ سے ٹرین اور بس سروس معطل کر دیے جانے کے نتیجے میں چیبا پریفیکچر کے ناریتا ہوائی اڈے پر پھنس کر رہ جانے والے 7,000 تک افراد کو وہیں رات گزارنا پڑی۔ کچھ مسافروں کو ہوائی اڈے کے ٹرمینلز کے اندر عام لوگوں کے لیے ممنوع جگہوں پر رات گزارنے کی اجازت دی گئی۔ ٹوکیو سے باہر واقع اس مرکزی ہوائی اڈے کے منتظمین نے کھانا، پانی اور سلیپنگ بیگ فراہم کیے۔ جمعے کی صبح جب ٹرینیں اور بسیں بحال ہوئیں تو سواری کے لیے لوگوں نے لمبی قطاریں لگائیں۔ سان فرانسسکو سے تعلق رکھنے والی ایک سیاح نے بتایا کہ وہ بہت تھکی ہوئی ہیں، کیونکہ طویل پرواز کے بعد انہیں رات ہوائی اڈے پر گزارنا پڑی۔ انہوں نے کہا کہ وہ سوچ رہی ہیں کہ کیا وہ آسانی سے ٹرین میں سوار ہو سکیں گی، کیونکہ بہت سے لوگ ٹوکیو جا رہے ہیں۔ جاپانی حکومت روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ان 4 جزیروں میں سے ایک کے دورے کے خلاف جوابی اقدامات پر غور کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جن پر روس کا کنٹرول اور جاپان کا ملکیتی دعویٰ ہے۔ ایک ممکنہ اقدام موجودہ پابندیوں کو تقویت دینا ہے، جو ٹوکیو نے روس کے یوکرین پر حملے کے خلاف بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر ماسکو پر پہلے ہی عائد کر رکھی ہیں۔ ان جزائر کو جاپان میں شمالی علاقہ جات کہا جاتا ہے۔ جاپانی حکومت کا مستقل موقف ہے کہ مذکورہ جزائر جاپانی سرزمین کا موروثی حصہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ان جزائر پر دوسری جنگ عظیم کے بعد غیر قانونی طور پر قبضہ کیا گیا تھا۔ جاپانی وزیر اعظم تاکائچی سنائی نے مذکورہ جزائر میں سے ایک ایتوروف کے پوٹن کے دورے پر جمعرات کو اظہار خیال کرتے ہوئے زور دیا کہ یہ جزائر تاریخی حقائق کی روشنی میں اور بین الاقوامی قانون کی بنیاد پر جاپان کا موروثی علاقہ ہیں۔ تاکائچی نے واضح کیا کہ موجودہ روسی صدر کا دورہ ان جزائر سے متعلق حکومت جاپان کے مستقل موقف سے مطابقت نہیں رکھتا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 24واں سبق نہ کھا سکنے والی چیز کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان میں ناشتے کی اقسام کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ہاروسن ہاؤس میں کھانوں کے شوقین کائتو نے سب کے لیے روایتی جاپانی ناشتہ تیار کیا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 24 کا مکالمہ سنتے ہیں۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمٰن اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 14 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کے چیبا پریفیکچر میں جمعے کے چند ابتدائی گھنٹوں تک ریکارڈ مقدار میں بارش ہوئی۔ اب تک 8 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام مزید شدید بارشوں کے امکان سے خبردار کرتے ہوئے احتیاط کی تلقین کر رہے ہیں۔ جمعے کی صبح این ایچ کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے او آمیشیرا ساتو شہر کے اوپر لی گئی تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ وسیع تر علاقوں میں پارکنگ لاٹ، سڑکیں اور رہائشی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی جے ایم اے نے اس سے قبل چیبا پریفیکچر کے کچھ حصوں میں شدید بارش اور لینڈ سلائڈنگ کے لیے لیول 5 کی ہنگامی وارننگ جاری کی تھی۔ یہ جے ایم اے کی 1 سے 5 کے پیمانے پر سب سے زیادہ ہے، لیکن ایجنسی نے اس کے بعد اسے لیول 4 یا اس سے کم کر دیا ہے۔ موسمیاتی حکام نے لوگوں کو ممکنہ لینڈ سلائڈنگ، نشیبی علاقوں میں سیلاب اور ندی نالوں میں طغیانی کے لیے تیار رہنے کی تاکید کی ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف چیبا بلکہ ٹوکیو سمیت پورے کانتو خطے میں موجود ہے۔ مقامی پولیس کے مطابق کل 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک شدگان میں سے کچھ سیلاب زدہ سڑکوں پر پائے گئے، دیگر گاڑیوں کے اندر پھنس گئے تھے۔ دوسری جانب جمعرات کو شدید بارش کی وجہ سے ٹرین اور بس سروس معطل کر دیے جانے کے نتیجے میں چیبا پریفیکچر کے ناریتا ہوائی اڈے پر پھنس کر رہ جانے والے 7,000 افراد کو وہیں رات گزارنا پڑی۔ کچھ مسافروں کو ہوائی اڈے کے ٹرمینلز کے اندر عام لوگوں کے لیے ممنوع جگہوں پر رات گزارنے کی اجازت دی گئی۔ ٹوکیو سے باہر واقع اس مرکزی ہوائی اڈے کے منتظمین نے کھانا، پانی اور سلیپنگ بیگ فراہم کیے۔ جمعے کی صبح جب ٹرینیں اور بسیں بحال ہوئیں تو سواری کے لیے لوگوں نے لمبی قطاریں لگائیں۔ سان فرانسسکو سے تعلق رکھنے والی ایک سیاح نے بتایا کہ وہ بہت تھکی ہوئی ہیں کیونکہ طویل پرواز کے بعد انہیں رات ہوائی اڈے پر گزارنا پڑی۔ انہوں نے کہا کہ وہ سوچ رہی ہیں کہ کیا وہ آسانی سے ٹرین میں سوار ہو سکیں گی کیونکہ بہت سے لوگ ٹوکیو جا رہے ہیں۔ جاپانی حکومت روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ان 4 جزیروں میں سے ایک کے دورے کے خلاف جوابی اقدامات پر غور کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جن پر روس کا کنٹرول اور جاپان کا ملکیتی دعویٰ ہے۔ ایک ممکنہ اقدام موجودہ پابندیوں کو تقویت دینا ہے جو ٹوکیو نے روس کے یوکرین پر حملے کے خلاف بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر ماسکو پر پہلے ہی عائد کر رکھی ہیں۔ ان جزائر کو جاپان میں شمالی علاقہ جات کہا جاتا ہے۔ جاپانی حکومت کا مستقل موقف ہے کہ مذکورہ جزائر جاپانی سرزمین کا موروثی حصہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ان جزائر پر دوسری جنگ عظیم کے بعد غیر قانونی طور پر قبضہ کیا گیا تھا۔ جاپانی وزیر اعظم تاکایچی سنائی نے مذکورہ جزائر میں سے ایک ایتوروف کے پوٹن کے دورے پر جمعرات کو اظہار خیال کرتے ہوئے زور دیا کہ یہ جزائر تاریخی حقائق کی روشنی میں اور بین الاقوامی قانون کی بنیاد پر جاپان کا موروثی علاقہ ہیں۔ تاکایچی نے واضح کیا کہ موجودہ روسی صدر کا دورہ ان جزائر سے متعلق حکومت جاپان کے مستقل موقف سے مطابقت نہیں رکھتا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہرا اشفاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 24واں سبق نہ کھا سکنے والی چیز کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان میں ناشتے کی اقسام کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ہاروسا ہاؤس میں کھانوں کے شوقین کائتو نے سب کے لیے روایتی جاپانی ناشتہ تیار کیا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 24 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: کھانے کی میز پر روایتی جاپانی ناشتہ سجا ہوا ہے، جس میں ابلے ہوئے چاول، میسو سوپ اور بھنی ہوئی مچھلی وغیرہ ہیں۔ کائتو اور تام جاپان میں کھانا شروع کرتے وقت کے روایتی رسمی الفاظ کہتے ہیں۔
0: کھانا شروع کرتے ہیں۔
1: کھانے کی میز پر موجود روبوٹ ملکہ مکان ہاروسان کہتی ہیں،
0: جاپانی کھانے صحت کے لیے اچھے ہیں۔
1: تام ہاروسان سے پوچھتی ہے،
0: یہ کچا انڈا ہے؟
1: ہاروسان جواب دیتی ہیں، ہائی۔
0: ہاں۔
1: تام معذرت کرتے ہوئے کہتی ہے،
2: سمیماسن،
0: معذرت چاہتی ہوں،
2: واتاشی ناما تاماگو وا تابیرارے ماسن،
0: میں کچا انڈا نہیں کھا سکتی۔
1: کائتو کہتا ہے،
3: سو
0: اچھا،
3: جا ناتو مو دامے،
0: تو پھر ناتو بھی نہیں کھا سکتی ہوں گی۔
1: تام خوشی سے بھرپور لہجے میں جواب دیتی ہے،
2: ناتو